0: La mulți ani, Fran, sănătate, fericire și să trăiți în liniște și pace alături de cei dragi ție.
1: La mulți ani, Fran, sănătate și bucurii și să trăiți în pace alături de noi.